0: Hear this?
1: Fuego!
0: It's Fuego 101.9 FM.
2: Ay, a le gusta, ay, a le gusta, ay, a le gusta, ay, a le gusta.